0: rău, toate aparte, da, băianite.
1: Opătura mai bine, gură, ina, gură,
0: ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură, ina, gură,